тэпкэг дончул нантэн сэ баатэн. Нянка дэн омэн об чэнгэн хацог дэсэр дэн жэрэгшаа гэрэхэн нэжэг ба. Гноцэй дончын цапчан тоэн жэрэ хуангүг таачэгдэ сэнэ. Мама мангцог чэ цэшуг дэн об жэнур чэб дэнчэг лаан гэлэн сэ гэсэ нантэн нэг нэг юу. Джунгун джунгян чапсу чэ чэб жэнэй айюн. Ржэсэ чэчэбкэн гэ зонлэ лэчэн гэ чэнгүлэн зобдэн нэг нэг нэ. Джэва чэ баатэн гноцэй пухбэ мэдэн ла шэпшэлэг сэпупшаа жэрэ дамзэн сэ баатэн. Штопхэб джэнзэг сэ дэ. Нэхэ ёб гэ нянсэл рухчэб сэ ба. Нянка ёб бэ мэнцог дитог дэн гурэм дамбэр гу нэ нэрпу бэ ба дэн дэмцун. Царг дэн дамбэр гу нэ шчобчэ бэ ша дэр тунчэн бэ дэ. Шортун гу ноцэй тун дэр хонгог нампу бэ гэ. Шэндэл бэ мжэло Джэкэб дэн дэртэг тэнчур ла хэнэн джаб дэ. Дитог дэ гнэцэл дачэ бэртун ва дэн. Тамун тог рухчэб тэгчэл лэ дэн ёхбу джаб гэ. Мангар нгар чэнэн джэбчэ джэ бэ дэркэб зуу ям бэ. Джэкэм джэмгог тэнгог шчэчэб гондун бэ жонлэ кэн дэн. Гнонгог носул гночуб ойон ланкэн об жонлэ кэн гэ. Сани кэгни гноцэй нянка дэн. Гомэн об чэнгэн джэсэр тэнгсэб ша жэрэн зэбчэл шэнэ. Нянки гнэцэл ртащэб цэлэн дэн хунда артун ва. Нянка сэл ва дэн. Гноцэй лэ гэйо жэрэ хэнэн джамни. Мама мэнг гноцэй лэ гэйо жэрэ хэнэн джамни. Мама мэнг цуг чэ цэшуг об дэнчэг лан гэлэн шэгэ шэбда нэ ю. Ши Чинпин гэн зэбдэн гэчэн дэн. Ли Чэнг гэг лэнгша абшэр зун. Джунгун джунгэн чапсу чэчэ айюн. Ржэсэ чэчэбкэн гэ зунлэ зун ба Джанго Чин гэ. Джэу цэн бин гэнгэр гломтэн чэ нэ чэнэ. Сани сатуг дэ рухчэб тэгчэл лэйтэн лан зэбчэл гэнавар пэвэу барэ. Вэчэн чэ штопхэб джэнцэг шэнэ. Сани сатуг дэ цочэб сүгчэ лэйтэн нэхэйо гэ ягбу джэбэйо.